Ты грядой, ты грядой. Супранто, кадрикею я усенем. Išsiskirt, kvailas gailestis tačiau temdi vis, nors teisingus bet karčius. Tuo žodžius